0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Y con Tony López y la última hora de Alcaraz, Tony.
3: Que ha ganado esta noche el murciano a Jaime Faría en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Jugará contra Yibing Wu mañana viernes. Para hoy jueves tenemos los partidos de Buxa contra Sakatsume y de madrugada dos partidos complicados. El de Paula Badosa contra Coco Gauff y Jessica Bouzas contra Rybakina. Hay un sonido, el del presidente del Ceuta en el larguero con Manu Carreño. La crisis en la región ceutí afecta colateralmente también al deporte. Este es Lujay Amido.
4: Son personas, los jugadores, al final el míster tanta información, tantas noticias, pues evidentemente les afecta.
2: ¿Ha habido algún futbolista, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta?
4: Uno no, 15 jugadores.
3: Y hoy hay fútbol en Anoeta a las 9 de la noche, Real Sociedad Celta, partido adelantado de la jornada 4 de Liga.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Queda algo día, tiempo ahora para información da Costa da Morte, aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Este será un xoves de calor, as temperaturas poderán chegar aos 28, mesmo os 29 graus de máxima, segundo a previsión de Meteo Galicia, día que empeza con alternancia de nubes e claros, pero enseguida quedarán xa os ceos totalmente despexados. Empezamos o repaso da actualidade con suceso na mañá de onte. Ao redor das 9:30 falecía un veciño de Sofán, no concello de Carballo, un accidente de tráfico, unha saída de vía cando conducía un tractor. Foi un veciño que dou a voz de alarma, o 012, o 112. Ata o lugar acudiron ausencias sanitarias, Garda Civil de Tráfico, bombeiros, policía local, pero os sanitarios nada puderon facer por salvarlle a vida a este veciño. Trátase de José Ángel Rama, coñecido como Lito, tiña 64 anos. O arzobispado de Santiago respalda o párroco de Muxía na polémica coa coral da Virxe da Barca. Nega, eso sí, o arzobispado un veto á coral para as próximas festas, para a próxima romería da Virxe da Barca. O arzobispado de Santiago sae en defensa do párroco de Daniel Turnes, asegura que conta co seu firme respaldo. A institución afirma que o sacerdote actuou dentro das súas competencias e destaca a súa aposta pola responsabilidade, a participación e a transparencia na xestión do santuario. Sobre a polémica coa coral, o arcebispado sostén que o párroco ofreceu continuar participando na novena a coral, asumindo os honorarios e propoñendo outro director. Unha opción que, segundo a institución, non foi aceptada pola coral, que considera que deben permitirlle seguir actuando coa actual directora. E reclaman eso, a participación da actual directora, algo que non é posible, xa que esta non conta co apoio do arcebispado. Ante esta situación, o reitor convidou outras corais da contorna, aínda que aseguran dende o arcebispado que o santuario vai manter abertas as portas á coral de Muxía e reclama diálogo e entendemento. Eso, as portas abertas á coral, pero pechadas á actual directora.
6: O verán acaba en agosto. Non! En Paíñas, o verán dura ata que a última orquestra deixa de tocar. Ven vivir este 4, 5 e 6 de setembro o Paíñas Fest, casa actuacións o venres de Caramelo Show Grupo e Discoteca, e a presentación do Club de Fútbol de Paíñas. O sábado, Fátima Pego e o Combo Dominicano, Disco Móvil Oxígeno, DJ Roquiño e DJ Z. E o domingo, actuación de Antonio Barros, Disco Móvil Full e DJ Expósito. De 3 a 7 da tarde, Festa dos Nenos, con hinchables de Diviértete. Patrocina Cárnicos Domínguez.
5: Os mergulladores de Fisterra, os mergulladores do Longueirón, paran. Pararon onte e continuarán parados toda esta semana. Protestan polo baixo prezo que está acadando este producto nas losas. Un dos afectados, un dos mergulladores de Fisterra, Isidro Trillo.
7: Vamos a parar toda a semana porque este ano os precios foi un debacle total. Estamos vendendo como a cando empecé no 84, igual, e non vendíanos máis, que vendíanos a 1.300 pesetas, e ahora a 6 euros. E temos que parar, porque é unha burla. Non pode ser que 15 kilos de linqueirón nun restaurante valen igual que a 1 kilo de linqueirón. Sabes, os 15 kilos que coñemos nós valen igual que a 1 kilo nun restaurante.
8: Nun restaurante.
7: Non pode ser. Claro, eso non pode ser. Xa tienes que parar xa en principio, xa a principio de maio, pero bueno. Este ano non sei en que pasou, porque para os precios vendemos moito máis barato, uns 5 ou 6 euros máis barato que o ano pasado, por estas, polas fechas estas, por julio, agosto e setembro. Tivemos que parar, porque penso que debería de haber un pouco máis de respeto polos mergulladores, que non hai respeto ningún. A verdade é que eu non deixo respeto ningún por parte de ninguén. Penso que as cofradías teñen que mirar máis por nós, que lle deixamos, queiras ou non queiras, tanto no Erixo como na Navalla, e non irón deixamos lle moitos cartos ao cabo do ano.
5: Piden que se promocione o seu produto para chegar a novos mercados e poder así subir o prezo.
7: Eu creo que sí, eu creo que subiría o precio, porque presumimos do Longueirón de Fisterra, e veñen moitos coxiñeiros de Estrella Michelin a probar, a mirar, a mirar, que é un produto exquisito, de primeira calidad, e resulta que ao final non sei para que será para a calidad, porque, a ver, nós ao final, xe te dixo, é unha vergonza se vender a 6 euros, a 6,50. O Longueirón, mínimo xe non debería de baixar a 10 euros. Eu non, calcar, hasta a chirla que se vendía sempre 2 ou 3 euros, vai máis caro que o Longueirón. Unha almeja que non valía para nada, vai máis caro que o Longueirón.
5: En principio talóns non traballarán, coincidindo ademais coas festas patronais na localidade.
6: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
5: E os datos do paro registrado do mes de agosto deixan unha subida do paro na Costa da Morte de 113 persoas, 113 parados máis, en agosto deixando a cifra de desempregados en 3.972. Nos 17 concellos da Costa da Morte, o paro en agosto subiu en todos os concellos, excepto en Camariñas, onde baixou en unha persoa. Bueno, hai dous concellos tamén, en donde o paro se mantivo exactamente igual que no mes de xullo. Paro subiu sobre todo en Carballo, con 34 parados máis, Coristanco con 13, OC con 11 desempregados máis no mes de agosto. A cifra de desemprego comparada con hai un ano, a cifra interanual, deixa un descenso do paro de 108 persoas. E xornada de portas abertas no PAI, no punto de atención á infancia de Lase, dende as 7:30 da mañán ata as 3:30 da tarde. Todos aqueles que queiran utilizar este servizo, coñecer o servizo que se vai a dar

0: o que o programa xa apoiou a 12 negocios en 9 concellos da provincia cun investimento superior aos 275.000 euros. E Carballo, que ten xa a súa nova identidade corporativa con 18 follas que representan as súas parroquias. Simplificar, modernizar e adaptar aos novos formatos son os obxectivos desta nova identidade que está realizada polo diseñador Óscar Vázquez. Destacaba precisamente eso, a versatilidade e a identidade que dá agora este novo logotipo ás 18 parroquias.
1: Sí, exactamente. Ahora cada unha das parroquias ten unha identificación propia, un pouco a pauta tamén que me comunicaron desde o concello que se buscaba, ¿no? Que houvese ese protagonismo tamén das parroquias no que é no símbolo, por ende, na vida do Concello de Carballo.
0: Ademais, o CIN Móvil vai ofrecer hoxe unha xornada de atención, asesoramento e acompañamento ás mulleres diante da Casa da Cultura de Cabana, entre as 9 da mañán e as 2 da tarde. E o Rally Terra de Galicia vai percorrer dende hoxe 5 concellos na comarca de Bergantiños: Alaracha, Carballo, Coristanco, Ponteceso e Malpica. Entre os pilotos participantes, Jorge Caigiao, Iván Ares, Joan Vinges e Iago Camaño. Un rally Terra de Galicia que será puntuable para o Campeonato de España de Rallys de Terra. E por último, recordamos que a unidade móvil de doazón de sangue vai estar hoxe, mañán e pasado en Carballo. Hoxe tamén en Mazaricos. Rematamos xa. Sigue información na cadena.

0: Son las 17:17. Repasamos ahora información de mañana aquí en A Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: As obras da cuberta do Instituto de Ponteceso non rematarán en menos de un mes e medio. Poderían prolongarse incluso máis, dependendo da meteoroloxía, o que vai facer que o inicio do curso sexa entre andamios. Ademais, o Bloque Nacionalista Galego leva ao Parlamento a reducción do profesorado no Colexio de Baíñas, en Vimianzo. A petición dun bus directo entre Carballo e os hospitais da Coruña suma apoios, entre eles o do propio alcalde carballés. Foi día de protestas tamén aquí na Costa da Morte. Centos de persoas movilizáronse na tarde de onte nos diferentes concellos da zona, acudindo a esa convocatoria do Partido Popular en apoio ao pobo ceutí. Son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 14:30 aquí en Hora 14 Nordés. Como sempre, un repaso da actualidade que empezamos.
2: Carbugal patrocina O Tempo.
0: O Tempo, información meteorolóxica dende Meteo Galicia neste día caluroso. Información que nos trae Carlos Sotero.
3: Pues temos por diante un resto de xornada de sol e de calor, incluso tamén en zonas do litoral da provincia da Coruña. Se cousas máximas superarán ampliamente os 25 graus. Temos estabilidade, temos aire cálido en superficie e manterase esta situación ata o sábado, así que mañá vendres volveremos a ter un día no que primeira hora podemos ter unhas vertemas no litoral, pero tarde a tarde será de ceos despexados con máximas en Fisterra, por exemplo, de 28 graus. O día máis caloroso será o sábado, xa ao comezo da xornada agarramos mínimas por riba dos 20 graus, a tarde as máximas superarán os 30 graus. Un ambiente, eso sí, de ceos máis nubrados, xa que aumenta a inestabilidade, irá medrando nubes de evolución co avance da tarde.
2: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: E a volta ao cole, que empeza con algún que outro problema en de algún que outro centro escolar da Bisbarra. As obras da cuberta do Instituto de Ponteceso non van rematar, como mínimo, en mes e medio, poderían incluso prolongarse máis, dependendo da meteoroloxía das vindeiras semanas. O Instituto Pontecesa espera empezará o curso entre andamios, o alumnado verá reducido o espazo no patio, mentres dende a dirección do centro esperan que as obras non impidan o inicio con normalidade nas aulas. Escuitamos a directora do centro, que é Clara Regueira.
5: Esta última semana, como non chove, pois está avanzando a bastante bo ritmo, pero bueno, evidentemente non van rematar para o comezo do curso. Confiamos en que un mes e medio, dos meses estén rematados. Nun principio temos pensado comezar con total normalidade. O único que van ter acotado o alumnado é nos espazos exteriores, non van poder gozar de todo o patio. Pero bueno, manter espazo para moverse. Nas aulas vanse mover con normalidade. Donde están as aulas, xa se cambiou unha ala a semana pasada e agora están cambiando outra. Quedaría o lecernario, que eso van a ter que facer polas tardes cando non este alumnado no centro. Quedaría todo o taller de electromecánica, que é bastante grande. Tempo reste a climatoloxía respecta, van a avanzar rápido. Aquí o problema é que ás veces chove. Se chove ou vai vento, eles non poden subir ao tellado.
0: A situación a que se chegou, segundo indica a responsable do centro, polo retraso no inicio dos traballos e as intensas choivas que hubo na última semana de agosto. Ademais, o centro ve recortado o número de profesores. Terán un profesor menos que o ano pasado, periga tamén a continuidade do ciclo de dependencia.
5: Problematémolo co ciclo de dependencia de primeiro, que hai agora mesmo 8 persoas matriculadas e non temos a confirmación por parte de inspección a estas alturas de se vai haber ou non vai haber ese primeiro de dependencia. En canto ao profesorado, pois lemos na prensa, moitos profesores máis, nós agora mesmo non é que teñamos máis, é que temos un menos que o ano pasado. E o profesorado iba a estar a 18 horas, pero nós estamos a 20 como o ano pasado. No noso caso, non só non nos deron máis, senón que agora mesmo faltanos un. Bueno, ademais foi algo que se nos dixo o 30 de xullo. Nós cos horarios feitos, todo, e dinos non. E non pode seguir porque non hai, posiblemente non o haxa. Entón seguimos pendentes da confirmación ou non de que haxa ese primeiro de pandemia, estou convencida de que vai haber, non tanto pensando no profesorado, bueno, aquí hai tres profesoras, teria que vir unha cuarta, pero pensando no alumnado que está matriculado, que non ten onde meterse, porque nós estamos a tope, perfil parecido a este, non hai nada pola zona. Entón deixaría, sobre todo, o alumnado sen poder matricularse de nada. Públicamente, calquera que mire, ve que aquí hai plazas liberadas dese ciclo. Pero nos temos ordes de inspección de non matricular a ninguén hasta a nova confirmación. Entón, pois, bueno, aquí estamos esperando.
0: Curioso. O Bloque Nacionalista Galego leva ao Parlamento a reducción do profesorado do Colexio de Baíñas en Vimianzo. Deputado Óscar Insua, pide a Xunta recuperar as dúas plazas eliminadas este curso, evitar que o alumnado de primeiro e cuarto de primaria quede agrupado nunha única aula. Os nacionalistas reclaman tamén a implantación dun comedor escolar no centro para facilitar a conciliación das familias. Segundo BNG, o colexio mantén uns 35 alumnos, pero a dotación docente pasou de 6 a 4 profesores. Benxamín Queiro é o voceiro do BNG en Vimianzo.
6: É fundamental que a iniciativa que presentamos esta semana prospere, porque además de insistir e argumentar a necesidade de reinstituir as dúas plazas de docentes que se anulan este ano, tamén insistimos na necesidade de que a Consellería de Educación poña en marcha o comedor escolar no Colexio de Baíñas, porque tras un estudio feito nos podemos comprobar que hai moitos nenos de parroquias que dependen do Colexio de Baíñas que non van ao Colexio de Baíñas precisamente porque non hai un comedor escolar no colexio, o que cual axudaría a conciliación.
7: Volta Jazz nos Faros, o ciclo de concertos en enclaves únicos da Costa da Morte. O sábado 5 de setembro, a cantaora Lela Soto, unha das voces novas con maior proxección do flamenco actual e herdeira da tradición da Casa do Sordera, atoparase con Los Saxos del Averno, unha das grandes referencias da música negra en España. Jazz, funk, soul e rhythm and blues. Sábado 5 de setembro, 20:30 horas. Hotel Faro Lariño, unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, entrada de balde ata completar aforo.
1: Hora 14 Nordés.
0: A petición dun bus directo entre Carballo e hospitais da Coruña, pois suma apoios como do alcalde de Carballo. A iniciativa impulsada por traballadores, traballadoras dos hospitais, logrouse ese apoio expreso de Daniel Pérez, quen asinou a petición na campaña que a plataforma impulsora realizou na Praza do Concello Carballés esta mañá, coincidindo co día de feira. O encontro, ao que tamén se achegaron representantes da empresa de transportes, manifestando que a proposta que propoñen de esta plataforma é viable e funcional, segundo publicaron precisamente a través de redes membros desta iniciativa. Os promotores seguen recollendo, eso sí, sinaturas co objetivo de acadar as 300 adhesións, reforzar así a súa petición dun servizo que facilite os desplazamentos entre a comarca de Bergantiños, partindo de Carballo, e a Coruña, zona dos centros hospitais do Choac, o Materno, etc. Bueno, pues eses novos apoios e ese paso adiante desta iniciativa que facilitaría a vida diaria de moitos traballadores. Decentos de persoas movilizáronse na tarde de onte tamén aquí na Costa da Morte, nos diferentes concellos da zona, acudindo ás convocatorias do Partido Popular en apoio ao pobo de Ceuta. As concentracións da de Carballo, a máis numerosa, tamén en Ceo, a Laracha, sumaron un importante número de persoas, pero tamén acudiron a outros lugares e outros concellos en donde na tarde de onte tamén se concentraron en apoio ao pobo ceutí. As concentracións da Costa da Morte transcorreron, eso sí, afortunadamente con normalidade, sin ningún tipo de altercado como en otras localidades.
8: El 4 de septiembre, Corte, Apolo 18 y Martes Mal comparten escenario por primera vez en la última entrega de Concertos do Nordés. Pop crudo, guitarras, distorsión y actitud punk. Corte con su pop crudo e irónico, Apolo 18 con su particular mezcla de shoegaze y distorsión noventera y Martes Mal con su espíritu punk, alma de barrio y rock gamberro. Viernes 4 de septiembre a las 9:30 de la noche en la Plaza de Castelao de Corcubión. Entrada libre, una iniciativa patrocinada por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo.
0: O Concello da Laracha licita por máis de 129.000 euros as obras de mellora viaria en Cabo Vilaño e Coio, traballos que actuarán sobre a vía que comunica o Regado con Arén e sobre os accesos ao Rapadoiro dende a Estrada Provincial 1000 1913. Ademais, en Cabana de Bergantiños veñen de adxudicarse as obras do cambio de céspede do campo de fútbol de Arredondas. Son 390.000 euros. Ademais, do novo céspede vaise renovar as instalacións de rego e pluviais, a iluminación LED e as barandas de seguridade, entre outros elementos. O contrato inclúe tamén o mantemento da instalación durante 7 anos dende a recepción das obras. Se foi xornada de portas abertas no Pai de Laxe, o punto de atención á infancia, que en principio o concello prevé abrir vindeiro luns día 7, especialmente con 11 nenos e nenas, 11 familias, pero o centro ten capacidade para 20. A Asociación de Veciños Costa da Morte de Fisterra, que reclama ao Concello limpeza urxente de varias parcelas urbanas cobertas de maleza. A entidade advirte do risco de incendio, sinala especialmente as zonas do Fregatín, que é situada entre as Casas Baratas e a Rúa Cabelo. Asuntos, mellora da contorna do río Quenxe en Corcubión. O concello realizou traballos de limpeza nunha zona abandonada dende hai xa moitos anos. A actuación vai dirixida a posta en valor dunha zona na que se localizan varios muíños de interese patrimonial e que están a ser rehabilitados por diferentes asociacións veciñais. E a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, destacou en Muxía o éxito do bono Remuda Rural, unha axuda para facilitar o relevo xeracional e garantir a continuidade de pequenos negocios. En CEO, o Bloque Nacionalista Galego reclama revisar as tarifas da piscina municipal para facilitar o acceso ás instalacións ás persoas e familias con menos recursos. A formación considera que a piscina, o ximnasio e as actividades deportivas son tamén servizos relacionados coa saúde e o benestar. Entre as propostas está manter o abono familiar aos fillos e fillas maiores de 18 que sigan estudando, vivan coa familia e non teñan ingresos propios até os 25 anos como referencia. Costa da Morte, Asociación Turística, CEMAT, retoma as reunións presenciais polos concellos da Costa da Morte. O obxectivo é achegar a xestión da asociación ao territorio e coñecer de primeira man as necesidades de cada municipio. Dende hoxe celébrase o Rally Terra de Galicia, que vai percorrer 5 concellos da comarca de Bergantiños. Pasará pola Laracha, Carballo, Coristanco, Ponteceso e Malpica. Así que moi precaución nas estradas e paciencia se hai peches cortes puntuais nas mesmas. Recordar tamén que a unidade móvil de doazón de sangue está hoxe, mañán e pasado en Carballo, hoxe tamén en Mazaricos. Con isto rematamos, sigue agora a información na Cadena Ser, sigue hora 14.
1: En la SER, con Javier Casal.
9: 2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez modula su discurso sobre Marruecos en el Congreso y tras el informe policial sobre lo ocurrido en Ceuta, el presidente del gobierno reitera que no existen evidencias sólidas de su participación en la entrada masiva de migrantes, pero si las hubiera, el gobierno actuaría en consecuencia.
10: Algunos análisis han detectado lo que se conoce como indicadores suaves de coordinación en estos mensajes de llamadas, pero a día de hoy ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel. Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Nosotros, señorías, tenemos que seguir cooperando con Marruecos. Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos. Creo que eso va en aras del interés general y en aras del interés, por tanto, de los españoles y españolas, también de la ciudad autónoma de Ceuta y de Melilla. Pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
9: Este es el resumen, no es un volantazo ni un giro de 180 grados, pero Sánchez cambia el tono respecto a lo que dijo aquí en la SER el lunes con Aymar cuando el presidente presidente del gobierno, exculpó con rotundidad a Marruecos. La comparecencia de Sánchez, más de un mes después de lo ocurrido, ha evidenciado varias cosas, además de este cambio de tono. Primero, la soledad del gobierno, porque hasta Sumar, su socio en el Ejecutivo, ha cuestionado la gestión de Sánchez y su